тавтай кезэн адэрч тань кезэн батхит юм дэ азими гочуу тата сум кэп кэп явэр тавхэр мант шэрт хаю каматан экэжэр мал кунамса ситусэн кэм пукантата чишмэн кэм пукантата окамэт окам пукант вэр сарун ауи хат май мант гат астати исэйс капитул 5 капитул 1 верс 1 верс 5 исэйс капитул 1 верс 5 бэ пор кэ кэрэ сир кастиан курас м кастиан мантак чиимагэл каларта гэрмант чиимагэ сарунта курбэ сарунтага пистар флагт ихтэй балин жото боллис сатан жото токтэрэнд мачак буйралли мэстэрон итэтто кистэрманто санта сэндо куна портане манто санта сэндо маваликуту михороши чэнт сэ ватгат ма санта сэндо пало санта сэндо жарто уихат мэн тодаве ос ревелайс ревелайс тэрсэ а очатана на но ме густа терно но ме жака пусэн жото пэро асосиэнд скамэтас Así va a ir a la vida. Te lo bailan. Un, dos, un, dos. Partan tan cierto. Cuerda, chintat. Y tanto que este hermano. Y a la vida, ni a perro, usted. No, hermano. A este hermano, su mejor coma. Aunque remita es limpio, ¿cierto? Tanto salía manto. Un campo hermano. Mira, toda la cabeza está enferma. Y todo corazón doliente. Chuma, usted está tan hermano. Acá pasa toca. Una ropa toca esquina. Ya un toca esca. Chuma, usted está tan hermano. Hanchi mesti termanto, hanchi macam tu termanto. Walik tu kain termanto sih, macam tak tu kan? Mas tak hilang, mas am tak hilang. Puis nak termanto, paltan, yatistan, pirani puis tan cipta. Kamis kuliah, kamis ya, kuliah macam, novista, novista, tu kista. Saya ane kisah awan tan cipta. Kau tu mili, unyat mai, todo corazón doliente. Chima usuta sanak tani manto. Kau supaya kahani, supaya kau aproviste tu kahani, espirit santo, mankit ke chima ustar tu cipta, kau macam mana manto. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Mau kau mahu ingat tahu tak cuma ustaz tamtan cemant, kau mahu kau bawa tahu cuma kau tiar tu menit, ukap uin hat mai di manit, kamsar kita mantu, betul? Mira, desde la cabeza entah no hay el cosa sana, sino herida hinchazón, ukap ustaz kita insinya, kau mesti tahu cuma kau kau kau, coba tarik itu, kau mesti tahu nara, porida, mira, yaga no están curadas. Ani koya tak tante manto, kita koya tak naya tu kaya maga kita koya na. Tati Kristo umil tas kaya koya kita ni apa kita ni tutunya, uka vengansa ni cierto ni bendadas ni suave saya ku aceite, ani aceite ni cierto mas harun tato mier kucing awal kari kucing mas harun kucing awal ait mabir, hari kari mesti ke rock rock tas kincir ku tas harun ku harun mission tu ku kari tais harun tata kincir cierto. Jawabalisong lipsi kasutas di cayar bangka lihara kasut lima tu lipisito, uka kasunya wisar falcito, akak kuerpo sermanito. Ani cah ilsan astan siapa nak tiaku nasterja, pirkul gama sana kabir manto. Mana sih otak pesito teh? Ani mengkon, kita usutus hiwas pada kalimat hiwada narwalu kesatung, uka pesito, uka tan tan cimanto, uka tan cimanto, cierto. He was bale bueno dicho nada gusta tu maestra tanto istanito así ya para hermano que está ahorita cierto es que chimas oso tasquilla chimas heridas cierto oye tanto y otra está mi cierto manto ane pamba está perdón están ya santa se han perdón maítane hermano ya perdón ane igual perdón está el manto como si que tú estás tan santa se han cierto o que un hat maílat cuyac Mi hermano, ucate mis siete cabezas. Vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Ucate aposan el fuerte manto. Y el señor colera está tan hermano. Y aposan tan hermano. Ay, por tan chocra, me dice, ay, chocate en hoy. Santa tierra pachabam. Tanto ese manto. Hanil tatu yos parak tante kip dan masata cak ayah cak cak tante cak pelaga primi apa apa apa apa ilis apa tati primer